0: Summer.
1: Best Muzica!
0: Frișna Muzica!
2: Arună Muzica!
0: Party Muzica! Stai! Tu e Best FM.